Kumanu hirup kuring mamangga teh teuing. Atuh cenah dialungkeun ka cai, da asa ti cai. Di ruang atuh da asa tina taneuh. Cenah rek diduru pek da asa tina seuneu.